0: かか、ちーちゃんさんからお電話でお会いしたいそうです。
1: 用事があると言っておけ。
0: 緊急に落ちたそうで、どうしても伝えたいと。
1: どんなに緊急でも明日まで待たせておけ。

0: 这是一个全新的电台。
1: 全新的电台，春子，下次再出现的时候，你还是通知我一下。毕竟你刚来电讯科，很多电台你没有听过。
0: 好。
2: どうなってる？
3: 暗号化文章です。相対する暗号書はありません。解読不可能です。
0: 見せてごらんなさい。

0: 好嘞。
1: 結婚までどこに行く気だ。
2: 修理に行きます。
1: 修理？
2: 楊少佐のお部屋まで。修理は少佐が担当していますから。
1: 分かった、行け。